0: ये बना ये डाई टेंची आ डाट पे की टेंची ना ता योंडा ला संजी बाना तांजु ते नी दा ते माई बा के तारु ता टेंची ये बा टू ते दोंबे के ता टेंची जेयो से गरे ते जगा ला या करो ड्रैगन चे जेयो पा ना ये ते ला करो पे कम नी अनि थेम के ते जे बा ये से गरे ता ड्रैगन ते सो दे रे रे गेंद ना सो सिबो ति ते ने पगे ना खबो रा जे यो रे वे जा ता जरे समय ला सो बा ते सो गम के दो ना ये से बा ये ना अनि ये गे नन जे जो जो चम कामि सुन जे जरवा से आची Then dejo drippy yamas, dejo drippy yama. Then temi dozi dandos, temi dozi dandos. That tema in bagatini, Najila the mambi jemes, Najila the mambi jemes, or then desos. Taro tema in bagan also sangi tangi teacher, he said. Tinsan le Farenseg, Jani Penzu Kangano Yubika, Tong Yicha, Antak Rabuantana, P. T. Ding Jason. PT Ding Jason se an den ge an da yong ge ji a dong yi xia de dang a de ni yin ge ge sa jia le ne de bi ge dong yi xia CH de ni tick tick sum le ko sum o ta yi jia ni de ni ge nong le che le se de le a ju bi zha jie de bi tick le shi ba se a den ge da zhe guo ji de ni a de ji tong tong ji yo ba le ju bi zha jie han jia ke jin ge ge ju ba ge bi sa ge de ga ra de zha pa ra ge de ga ya de jia ta ji ji You be judge it, maybe till every shibas here. Then dig on a tene, nine jibuj, any pejite, a yichig, tonkini, anima, some patent, hajangata, monsavat in jibar. Tud, jujang nonata, pende chitichi, jai peli jirting his at your tata, pende chitis edil, nguchitusata, simple jarigaji hajank, touching lots at your party tins are, or tugata, japelin its jirwains ago. Tinita kahiti chisagir edil. Temu sambo drag, tetishina temu sambo dragini, zambig dengi, jegitis, jinis grace, corankitini, dengi to jitini in Senaya, jupi dra jet in bitsilver shiba, the adulti baina, the dengi jegital jinis jiris, the temu sambo drag totambola chirina, then jagarjik to nizamba, get the rich dengi jinis race and the rich higure. Dora hajang goji chemodabature, the sangi tongi bature. Jensi chiris a dealer, kipanganonia, and ninchil. Sanji Pada Tanjun de Tim Sambotago Totambol Jagaji Tini Yigik Tony Zamatani Hidon Yabari. Tini Teso Tatsu Dunni Sanu Jitambaina Njupi Jaji Timbi Tilir Shibasiag Japig Todi Yuba Nichiruk Pil to Japan there Timigitini Zambig Dragon Jig Tidlji Tini Masubaya Mari. Teso the Cheris Edita Nazu Tseba Tsebagojin Matol Tachit Denis and Tenapagina Hachan Kabore. Ta kan tarna tenje ke ta santa zorshi be ke tenje ge dai ten chi chi zang yo ba te ta ngang su mongbo ge ting sa yong dang da bo re de wen ja ta xi ji ki ba yang ka xi ji ge che le zena santa ten ni de tem sa mo zang ge zang ma ma yin ba sa bin la so ba ke ni yi ge jo a se ya ji zang ni de ji de ni zhen yi de xiong a ji ma to tem ge zang ma re s song zhen la so ba de su ji ge se le mi se ge ting be la da ti bi ten ji yo sa ma re se ni tenje ge ta xian ke mongbo re Jadi macam telang angso, sana tuh giba cici orang itu na. Tapi cuti sonsai tesok kasar tenen payu begitu. Jajo panjang sia, kang angso, atau loza gok ten cici orang. Jajo panjang sia, tiga nona. Cici ke pekela mada pali, minta tapa mada cipi nangni. Kaji cici yungdang, biar kerana ini jai luda mentun te, macam si muruan naja cuci seni, wah cik tenen cici orang. Jajo panjang nona. Tiga itu lekap tadi le. Ani cium tesu, begitu tu sejauh ini kasihlah, cawe cahni cikcari sendiri, ngepert, nanti te cici yang kurang ke, mai dah ini macam tenggi baca, ni ke cahni, jeje cijo ke cahni kena, banyak kerana ini dah ilu dan tenggi baca, tapi ini tetap dikono orang banyak kerana sehati, tanggal so lunti apa yang nak datar baca, jaga jitu ini tesu begitu tu sejauh ini sila, dah ilu dan yang nak datar begitu dan tumbah sana, jaga kurang jitu dah ilu dan tumbah, cijo gipa te. Tende ini saja mari. Kalau jeje te, jika te, tni pih yang di la, kau tu jauh yang kasar la, yang jemu jemu pih, pih jauh tni dry look, pih jauh datu big ludan tempat jie, gijono matul jaga korang je, dry ludan tempat jie, ngan sudah gini yang marwa. Tiada ni kaji mbaik kerana ini dry ludan tempat, siapa ni kehidupan ti bayi na, jika dia la, perang la, tni dry look jie tenji, ya na, ani datu big tenji, yung. Tendeji yobate halang ngan sota sebasi tegiyori. Kade tendeji yobai ina 다데 테메게 짬베게 다 선다라서 바텐데 가루지 대소다 얘기 바데 가서 희마게 비존다고 차디요 얘들 자조 바인인 건 놓은 거 근데 론다 미사르 건 가서 도나트 이반아버지 차디 바오 된지 찬두스 대신에 다 테메게 된제게 다 자이 된지 짬 되네 대자는 많이 봐다 시기 시당 나기 시 바이나 니모 사샤라 비조조 라저 포스 쪼바 예바 된 토마나다 테메게 되네 비조글 라젠데서 지바인스네 된제게 희지야 요바레 다 돌나 Tem Sambota and Nedekata, Kiba Chimbo Kong, Bekaw Ganging Jones of Penny, Anni, Beji Yigeti, Subtin Z. Tene, Dadri Bigit, Engi Jelas of Tesso, Tam, Anni, Jagaji Yunumaboji, Bill and Jer. Tene Shepa Tela Tene, Bekaw Ganging Jones of Tahirik Dremet, Barney, Chisor Ninchala, at a sudden maybe get a Ziji Chibarjan Yabar. Tene Indila, Tem Sambota, Seate, Gina. 난조 로자가 로직 토더 삼비 로자가 토마 근데 치도 파비가 신들로마 아 자가랑 가서 팬이더니 로정시비 그 신들로마 대자는 마지 수도 변신 나서 봐 대소고 송도 나게 시 바이나 코란데 잡어 송지 감보죠 로벤타 너난데 너난데 세들이 잡어 군던들었다 아 지군데게 잡어 잡어라더니 아 이게 나서 봐 람케 아 잡어라더니 아 드니 아 가르서 부르고다 로라서 봐더니 론덴쟁게 어다 던져 와 디니 안다는데 아 대소라테니 아니 템 삼보다 세야테 템보 자르까지 되니 긴장 진주 체도 파비게 되니 렘보 디 잠 딩세니 야 렘보 디 요바게 나니 단 잠이 예박티스 당거레스 데네 이들다 템 삼보다 건도나 아다 디레 딩바게 노네다 비 지 베지 다테 라서 바 짠니 고주 됐다 로지지 티케 나나 고주 됐 아니 nganzo ge marin de la ta shi yong ge yong che de guxi xie te bi ge ta yi ge ci de yin ri men jiu ba de ri xiu ba ta de la de ni a ani mri rang ni ge chi chi de bi ge ta chi lu de su lu ni ge ri yong xiu de la de ni ani mri ge ta chi chi de yong su de ba de ji de yin de su la zai yi chan ni ge ta yi ge se yan ta mri ge ji zhi cha ge ma chi ka chi ge ji de ga de ge se yan de zao ni me ba yin na ani mri se yan de ko ru mi se ge ta jiu ji ge qi 아니 yeba ki me deba tabar. Ti indi la, ki da yege na mri ki tisha gachin ta. Te me son ba yena, mri ki ba te me ba ta. Tene mri seya jiz aani me son ba yena, ani mri ji rini seya da, mri ji sojin seya da, mri ji luso la so ba, ta te so tsoma yena, tsa aani ne, me deba ten riji yon te me ba ta. Tende indi la, mri seya te ji ya, tsa an rabo te son ba yena, ani ki da yege da abil tobi indi li, ki te ta mri ji na son ba yena, kuro sohin tabi ji, o cha deba o ten riji riz. Tende indi la, tan dorna, Pao Zula Tengwa Kiyang, Betu Nzangpi Mdengche, Yewar Tengwa Zhang Mwechang, Dekun Tsungpa Mayente, Kenpo Lozi Tomandi, Kajun Peji Chetang Koro, Sene Pao Zula Tengwa Ki Chinyu Nung Sungwa Re. Wata Tsa Sungpa Ndara Rang, Re, Ta Korang Te, Shetangka Nzang Mdengche, Yebadal Tsegu Yore, Demenche, Yenpa Mansungpa Ji, Tsungda Manchi Pa Ji Re. Zayi Chani Korang Te Ta, Peji Tene, Yegende Sade Sheba Ta, Dajogu tenji, o tesung zeba, o dandala tudiba tenji jiri. Tenjiri ta terin, nga rozo, kasubepeke nande te tisei guwangi chandana yaji yin. Teni, joa jidi chiri se dila, temuka yiri kangla pe teni, pi zise tela, hito mandra kande yoris. Teli churang tiba yena kang ten chesaris, jensi chesaris. Oya, te joa tambushi. Teni, nyingba de chiri zina, Temu ke datribi tenjin zepi ke Ani Tsepa shesa ke yichcha je kung Gande na jiyo naas Mabu chiki temu ke datribi tenjin zepa marisa ni tani kitang yorwa Gade choki tu temu sambo ta ke Zepi ke datribi tenjin ji Zimbo jari kasi yosa tani ji drugi pa yina Tela ta yichcha ke chani kuru kung gande yo naas Tani samba ta chiri sana Ki yi se ate da Mari ji rini Mari da rini parla Njawa da gande na jiyo naas Ki yi da mari da rini te su jin jaya gande yo naas Wanda ciri sana ta, ngangso gong nangde dan jani sanyi xa kichik zhuwa kaki jing. Ani ta temu ke bhi zipa yena, temu ke jayi la pe teni bhi te kante chini zipari. Tela ya nuen gechi chun nen pari, mantra gechi chun rechi chibari. Tene tela teni pe je dati ribi ke yunu to pe ji kante rechi xiong yana. Ngashi je dati ribi yunu tra jen tang, dati ribi kola, dati ji kola teni chanta, zo kante rechi xiong yana. Ani peji dati ripa den peji soni tata la tuku padala korang ke shik zhongi tang tata ke niben rabo tete kandirin da jingina. Waya ta deso tela donan tang 대소 나 힌디 여바이나 아니 간소 지마글 혼딩 노나 다 대소 죽고래 아니 럼바이게 노마 아니 치리샤기디 드린 디스 유왕기 찬다나 야지 정말 짜히데레
1: 린친디 종지다 히히 다니 잔소 핀초다 지소 다주이 조남처 다야모